0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: mbokki julit yi mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamene ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon woté ca touba gédé and ko ak mbolém njabotou serigne mbake bousse geppu tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulum rit mi nga xamé ni ci sindial bien gi bassi ni mu jéxé lépp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom ma ngi koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan wu guddul lol wu hand ak wirgu yaram ba lepp lu mu bëgg ligéel Serigne Touba mu ligéy ko di sante nak mbollem buntu kër njabotok Serigne Mbacké Bousse gi nga xamé ni ñom ñëpp and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamanteni Serigne Mbacké Bousse nonu lako bëggé ñom ñëpp Serigne Omar Bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xamle ni lepp lu musa dugg rek wala mu nekk ci ñom ñëpp di njabotok Serigne Mbacké Bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba taxna ñëpp ma ngi leen di sante di leen geureum di leen ñaanal ci barkep Serigne Mbacké Bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbollem buntu kër njabotu Serigne Touba yi ndax ñom itam kenn ku nekk ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbollem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp mbollem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci gédé ak mbollem talibé yi nga xamé ni ño aju ci gédé ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñëpp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gédé ndax ñom ñëpp genn nañu seeni kër genn seeni neek téru gan ñi téral leen ba bis bi mat yalla mi am seenuk pay yalla na leen yalla pay di sante tam mbollem daré kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbacké bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba taxna ñom ñep ma ngi leen di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamé ni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci walu xam xam muy mbollem seeti serigne mbacké bousse yi seen taxaway rafet na lool ma ngi leen di sante di leen gërem ndax ku wax bisub serigne mbacké bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba taxna ma ngi leen di sante bu baax di leen gërem di sante tam mbollem autorité yépp seen taxaway rafetna ci waccay bis bi ba nimu jexé waye di sante maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse yi ñom ñepp ma ngi leen di sante di leen gërem serigne obor bu sa dal néna ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di ndokel ñepp té balu ak ñepp seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbacké bousse yalla na leen serigne mbacké bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk serigne mbacké bousse gep di yokko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbacké yalla may ko fan wu guddul lol wu hand ak wirgeeram ba mu yagal liggeel serigne touba waye di yokko ñaanal nak serigne alhaji mbacké bousse yalla yokko ay leelam sa bar saxal muhammadiya mo ngi mbollem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tém bis bi niñ ko massé and ko ren ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wir gu yaram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeureumul serigne mbacké bousse ma ngi sante ñepp di geureum ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: benn FM
2: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacké ci touba daru marnan xal wi jugge ci tali bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw bi ñu ko ubé dakaru ak mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mëno ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
4: Touba ci kanam
5: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
6: mislak mi abi jay khair man abat wajalilahi maskari Touba ba mislak mi abi

0: Boku Bia Group, nyo jor ko salam alaikum.
1: Ay, salam.
0: En inglés ya, sin fal.
1: Wow.
0: Fal, yo fue.
1: Bogi tiap.
0: Yo, mi amigo.
1: Yo, aguantar en gala tarde, gala.
0: Bueno, que jamás nadie había estado en gala tarde.
1: Sabes que yo no hablé, creo que dame el gala tarde. Yo, no gala tarde, papo, vamos a hacer papo, vale, si haré.
2: De los ya, Roberto, sin fal.
1: Ah, de si haré. Japp djumbo yeek affaire yeek manam dal mbolam yi nga xamanteni ñoo andi fitna yoyu pour que ci nga xamne wëruñu ah bu ko réna xop lepp dabas ko ci cin li légui nak yow mu xif ba so met sax nga do ko tek diko trouler lool bu ko réna bo def ñan ñoon mom bu affaire yi jallé fitna day la di taxaw wala
2: dëgg
1: ah sëñ bamba
2: waaw non la
1: dé waaw bu ko defé rek légui yow nga moytu la ndax mo fi de li de li koy dal dog la lay def tém ni dawo fi ayo dog mo koy soro gina magga waaw may xaar na nga yëpp nak namuna leen nak wax deug yalla namuna man fañi yëpp dama ki woon dama xawona sori dé waaw wala té amna soxal bo tolé sen rojo bi dang ko dul mëna té am xam nga lama la wax
0: dëgg la dëgg
1: waaw waay na te won namuna len namuna ñom bay mor bay modo bay kele ak seigne fallu ñepp kay mom kay so lebe sax mom def xat ak donc la tepp te ñepp kay
0: waaw
1: baxna da wonor xara bu dugg profi to rek
0: jerejeuf
1: jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf ni ka jaajeufal bu baax xamna mom limi wax yeb ci mom la ne seigne fallu ko meuna togn rek ni ka jaajeufal bu baaxa ba comme ni ko yaa defé di téwlu rek ñu ko ci jaajeufal bu baaxa baax amna solo 78 270 61 50 fofu lañu andi geen képp ko xamne bëgg na ci wax xalaatam ñu jël mbokk mi salaamu alaykum
3: ah xam nay da am lo fa taw lay manam metté man bëgg na lañ laaj manam comme ça tay ji ba bu né Touba gi tay ji bo jige ci hôpital bi tay ji manam garab so ko dé gën bu né yeneen dëkk yi so yobul ordonnance ma moy bu arna mëno wax ben pharmacie bam jaana garab mais dama xol ni budé Touba gi rek ngay ñew manam dem ci pharmacie rek tal ak garab mu jaal ci budé yéne dëkk yi bu def lool bu leen yéne dëkk yi bo indi ak garab mëno wax ban jaal orna ak ko man doon mais fi ñu ni Touba budé garab bo ba day melni ngay dem ci bitik bi jënd club suko rek bo ñëw rek ñu jaal garab mais budé yéne dëkk yi bo ko démé bo génné ak garab bu ñu ko bindul ci orna ñu la ko jaay ah ma nak lolou man bëggul la ko lay ngala yoonu ko bété nan mo waral lolou Touba mom di jënd garab dañay mel ko jënd ko ci ko rek dañay gën ni xoot rek ñu jaal nga dem mais bu dé yeneen dëkk yi ñu dénal fo ci dem ordonnance lu ko diggul mëno wax ban jaal garab ah lolou man bëggul la ko laajal ma ngala yoonu ko mété nan mo waral lolou waaw ñu gën rafa
0: amna solo
2: diko jaajeufalat bu baax sidi Baghdad comme nim koy faral defé rek laajte bi amna solo xeyna inshallah di ci am tonto ko leer leer
0: ñi ngi lay diglu
2: dinañ la leer
0: amna dinañ la leer inshallah
2: ñam ko yeglu
0: ñi jël mbokk mi assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ñi lay ziar bu baax baax bay mo
1: nak na mo sali dem ni lam ne ko ziar
2: ñi lay ziar bu
1: di ko koy galle ko fa lu ngeen ko diglu lol leena gën
0: wa
1: da fa
0: gennou
1: ne deug na ko deug na lol la deug la mo alay xam deug na ko deug hmm asme de ya deug ko ci passé tabay hmm wa ni sam solo de te dem ko ndax mom la gram bla na on ko deug diko mata da da ko non lay na ko deug on ko deug ba ba te din ko
3: xam boo yëngu xëyam benn yoon ba xam xam ne di ngay ne climat bi kat maintenant ndox mu sedd loo jàpp sa xel nga daal di jëfandikoo loolu c'est sa yaraan nekk ko déedéet soo jëm jëm oto ji ñaari ñu ko dugg nga la jàpp leen ñoo tax tey gré et da ngay jàmm yàlla léegi nag soo defee loolu ñurit na ne ko itam dàppoon ñu naan da dem kat daa fii kat daa ne dañoo sudd ndaay daa jëlis yooyu yëpp ma koy war càggal yaram dafa baax caagee sax daw wala këpp ba ci ba yéegéen wala si ngadi su fekkee ma nga dem sax parce que lu mu xat-xat-xat mun nga fa tàggat sa yaram biir ndiga bi sa biir ndi sax mun nga fa tàggat sa yaram ñun maa boo ko defee da ngay seem ni mu yëngu ba tàng yéeg te bu nekk war ndox ñu war a doxe xam ne anam nga jàmm waaye lépp fas soo la ñaq kan ni yoon doo yëngu loolu leen yëpp dékku aw tabbi ko lépp nañu góor-góor lu baax ñu nekk ñu yaram kenn ñu koy yëngale ndax yàlla mu sukk bareem bareem bareem loolu sëñ waa daal dina Touba ñuy jaayee garab defar loo dañ ko jaay du yoon farma ci wala bal moo tam dañuy jaay garab waaye nga xam ne di ko tam di nekk di jaay noonu ñoom foo ñuy jaay ndax comme ñuy dénc garab dana jéggal comme ñuy jaay garab loolu moo ram la waaye farma ci boo xam ne bu rëkkoo ñu ko koo yor jàng pharmacien ba docteur pharmacien ba jàng juróom ñeenteel ba juróom ñaata topp door am di jaa saam ubbi pharmacie ñu touché ko doo jaay garab kii waaye yéen a garab yi yëpp gis na noonu waaye yéen a yéen moom pharmacie augmente am leer ñu koy jaay. loolu ci xew ci moom gën a ci boppam yi wàcc waaye yi nga xam ne mu ko indi woon na ñu ngi koy jaay xam ne Touba spécial ñu koy jaay te war ñu koy jaay. ñu dafa soog a dina jaay loolu ñu bëgg jaaxe jaay ko loolu moo rey. waa nag ñu wàllu mis tamit fekk na ñu koy dimbali moom ñu jàng loolu ba ñu jeex na dëgg dëgg dëgg dëgg dañ ko jot rek dañ koy loo waaye loolu xam naa moo ci jaayee moom dara du yoon.
0: am na solo jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Mall Ndiaye comme ñu ngi koy difee saa su nekk rek kàddu yi am na solo ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndi gën képp koo xam bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi tey jii ñu waxtaanee santé que ginnaaw élément bi nga xam ne jaale nañ ko ci kàddu docteur Ndeye Magge Diop mu nekk randonnée pédestre boo xam ne ñu ngi ko doon amal muy xeexaw lépp loo xam moo jëm ci jàngoro yi attention koy jabe ke yu ñu mel naka la ñuy def ba fagarloo ko moytu yu ñu mel moom la ñuy waxtaanee nga mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk Mame Mall xam naa dañ leen di xaarandi Mame Mall bu fekkee mu ko nekk ci nim bi ñu xaarandi dama ci kanam.

0: am na mbokk bi yëglu, ñu jël ko. Salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam. Man la Baye Modou, maa dellu si waat.
0: Baye Modou.
1: Kawal la Baye Modou, maa dellu si waat.
0: Baye Modou wala Sëñ Fallou?
1: Baye Modou waaw. Maa ngi koy siyaaroo wax nag dégg naa ko léegi wax nag yàlla nam mu naa ko itam ak Baye Modou.
0: Dëgg la.
1: Waaw léegi kii waa ji li mu laaj dégg naa ko ci wàllu kii garab buñ koy jënd bu dee feneen na. Da ngay joxe ordonnance wala duñ la jaay, bu dee Touba boo ñëwee maanaam loo bëgg ñu jaay la ko. Pourtant bu dee boo génnee nii bu la dara jotee boo ñëwee gars yi dañ lay xool rek daal di xam li la dal. Mais fii boo ñëwee ci hôpital yi dañ naa la fuy nit lan moo la dal. Ah est ce que nangam yaa ngi nelaw ak ci yooyu yëpp di la ko laaj te docteur warul mën a laaj noonu. Léegi nag su boobaa nag léegi da ngay gis kon waroo bi foofu la nekk. Parce que docteur yële na la ci boppam maanaam na boo ñëwee rek am na yu ñu lay teg dañuy daal di xam li la dal nga xamante duñ la laaj. Ñii nag nan lay laaj fuy mitteeg nan la demee yooyu yëpp kon waroo bi foofu la nekkee. darax ci doolee si yow lii dana la dal yi comme bisaar bi ci nga dem ba nga xamante ni sa bii daa am jafe-jafe nga dem jënd terrain naan ko am jàmm dem lu toll un mois yoo xamante daa nekku la soo nekkee bu la daa nekkee wax dëgg yàlla boo ñëwee ci pharmacien bi dem man la koo jaay xam nga ne moo gën nga dem ñu lay jël ordonnance. te xaalis fi ne nii amul jamono ji métti na léegi nag maanaam boo ma dee ñëw fii nii lépp lu lay jaay fee 50,000 boo ñëwee fii mën nga ko am 20,000 ci Touba. maanaam waroo bi moom toujours nay xam ne ci foofu la ne. waaw parce que nekkul ñëpp a ñemee dem hôpital fi ne ñu bëree fi ne nii maanaam ordonnance bu seer dong moo leen dee dem hôpital. kon nag boo ma dee ñëw maanaam ñu jaay lu ko direct ci kay jàpp naa ne moo gën a yomb te moo gën. waaw baax na.
0: jërëjëf am na solo. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Sëñ Fallou Thioune ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax am na solo mu mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko. salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam wa rahmatulah. soxna Ndey ñu ngi leen di ziare bu baax.
0: ñu ngi delloo ziare baax.
2: jàppoon rek léeg-léeg émission toll koo xam ne fii tamit xam nga rek jaay ma bi day takarnaase duñ mën a participer.
0: dëgg la dëgg la.
2: bëggoon nañ a teere dugg nag.
0: dëgg la.
2: soxna Ndey biir nuyu tamit. compagnie boobu bu baax a baax baax ñàkk boobu ngeen ba léegi rek ngeen saa damay jaawale bamb ak bamb yëpp bu ma neex laa ko ciy door. naa di si bañ benn. soxna Ndey. gis nga wàllum kii yooyu ñuy wax sax maladie yooyu man de wax dëgg fa yàlla kenn ku ne ak la ko la mu gën a préféré rek man de yooyu ma bëggoon li ñu koy waxtaanee fiñ bi bu lay bëgg a dal. ñu commencé manifesté wu ci yow ni ñuy demee ñu koy gën a expliqué doomu aadama yi. parce que tey boo yoroon bitis koñ ñi di jaay ay comprimé bitis koñ ñu bëri dañ koy jaay su ngeen ne tey tabaski bu jàllee wala ay corté bu jàllee dañay wóor ne am na ñoo xam ne ñu ngi ak maladie boo xam ne xamuñu. ndax lendemi bi dangay gis jaayma estopage jaayma paracetamol jaayma estopage jaayma paracetamol jaayma terra. démb da ma bu ma tuddee nelawuma sama yaram bi daa tàng. te da ngaa topp yàpp lekk ba mu la pomp sa yaram. yow jëgoo hôpital xool loo
0: dal noonu li ci ni ñu ngi koy.
2: waaw
0: am na solo bu baax xam naa dañoo am benn appel bu ñuy dab ci suuf muy Sëñ Fallou dafa nekkoon ci santé ci kanam tuuti waa ñu
2: waaye yow
0: ñu jël ko. mu nekk ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo noonu ci nit di ak ni mu koy defee saa su nekk rek mu mel ni Sëñ Fallou daf doon yëglu moom moo ñu teewal ci centre bi ginnaaw élève bi bi ñu dooree examen yi CFA BFM yi tey jii lañu ko door ñu jël Sëñ Fallou. salaamaaleykum.
3: asalaam.
0: lay ziar.
3: jël ziar bu baax. ñu nañ ci kàddoo sani. ok juste rek xam naa ginnaaw bu ma leen di yow xam naa peut être sax nekk yoon ci thème de examen yi waaye. information bi ñu brise rek lay doon. mu jëm ci li nga xam ne mooy saytu bi ñuy saytu centre yi. si jëmaguñ nag lu toll ci ñetti centre yooyu nag ñu demagul mën nañoo wax ne gis nañu ne mbir mi mu ngi avancé bu baax a baax a baax. bi ñu def ci muy. doon xarit benn boobu bi ñu demee aussi fekk nañ commencé doon tukki itam daal dina ñu ñeme quelque instant yoo xam ne daal na ci am aussi itam gis nañu ne commencé bu ne mais peut être ñoom loolu ci ñoom la nee na yow teewut dara nekku ci loo xam ne mën nañoo wax ne problème am na ci kon daal li ma la mën a wax daal ñëpp centre yi nga xam ne wërëgul nañ ko yëpp amagut benn jafe-jafe boo xam ne daal am na ci te aussi incha allah lépp loo xam ne gën ci incha allah.

0: Nick ni ate ji mo am solo ne kon formation bo xamni ko don jallale ñu ko ci jajeufal bu baaxa baax ñu jëm bokk mi assalamu alaykum
1: wa bal ma sax radio mel nonu comprendre na len ni ne ney fofu sax sama daggal fofu mom xeyna dama ci expliquer ñi ñu bari xam nañ ko mais ñi wax ñi ni ñi manifester dama xam ni rek du la lor dal ndax bir réew mi tuddu melaw yeewu wuñ te yi lay ñu rek leen faat li ci def tamit ci hôpital yi lay kep carte bo fi am hôpital tamit ñi ñaan gën ngir bu ngeen xexé bañ indi leen hôpital seen bon ngeen respecte hôpital ap hôpital kenn du ko ngagne ap hôpital kenn du ko defé du ko xass dañuy gis hôpital yu bari ci koñ wa koñ ba ñu ci indi ñet mais dafa ci am ñoo am dañuy saboté dimi saboté hôpital ba mo leen neex hôpital bi ku fi dem do faju bu baax do def nangam di ko tuddi dem ben hôpital ci hôpital ba ngay reggi ci wa koñ bo loolu lañuy wax loolu do leen hôpital hôpital bu ngeen xexé dañuy indi ko ci koñ bu amé lu fa manké da ngay wara jox xex lolé ñu indi ko fa mu mat ko fa mo gën ci di bo pour ko lu ci dem ay faju ka yo xam dañ ko di jël ci dëkk bi ëlëk dara dal la fa ngay taxaw ci kaas hôpital bu ñu da soppoñ xexel ba nga xamné duntu kay bu manké ñu leen wax ba indi ko fa nga xamné lepp da fay am ma ngi day defal na ko hôpital ñu bu baax baax baax di jëgul wat di baax jërëjëf jërëjëf
2: jaajeufal ko ci kaddu am solo yoy nonu lerna te it rappel la comme nim ko waxe rek danaka askan fu muy yewo rek dañu def hôpital lepp li nga xamanteni tamit waru fa warna fa meuna am war nañ ko meuna signaler pour mo gëna lerr ko jaajeufal di rappeler rek tamit te bi nga xamne lañ indi ndax tay amna lo xamanteni tamit docteur Ndey Magge do ron nako rappeler askan wi pour ni faral di nan xam nga période tangala nek surtout te ndox dafa bax pour di man di nan ndox lu bëré bëri lolou tamit di leen dimbali ci walum santé way tamit comme nim ko waxe marche sport danaka bu fekke jëm nga ci yenn âge bo mëno di dox sax bo réré ba paré bala nga tedd nga doxantou tout
0: amna solo dina ci am solo bu baakha bax ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
3: alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñu lay ziya
3: ñay dello ci tonal la
0: alhamdulillah
3: ñu lay nuyu di borom magal
2: ñu lay fay bu baakha ba
3: xal ci sala di wote tuba
0: al ci señ ñu lay ziya ba
3: ñu dello ziya di nuyu ba mo ñep wal yeen nga amna solo ay ñu wax tuba bu mbacke danaka sa bu ñu xey bu ngon jot ci lañuy jox xewar ci lañuy xey fu bu ngon jot danaka yalla moy sutural nak tax yow boy xol li ñaan moy joxe ay avt ay yu mel non ñu neen ak sa tuba ñu boy xol bi ñu xey to bu ngon jot lori lañu lekk de te boy xol ñu ci bari wal espoir yi fa retal ñu wal espoir dafa am solo torop te ko tek tuba mbacke ñu wal espoir ñu manam ay fo lañ ko jappet te wal espoir dafa am solo ci gër gër même so mënu di daw tax ngay dox waye dañu nek lu di ba pare tet motax su nek ni xeri beuri bofu duggé téne mag AVC jang lek lu ngay yabé lool lepp nak li tek bok na ci ak ñaka def export ay jëglu
0: ñu solo jërëjëf ñu ko jaajeufal Seigne Fallou Cissé mo wax lu am solo export nak mom bok na ci li nga xamné dafa am solo lool ci wér wéram doom adama ba tax nañu ci bari ñiko mën nañu koy faral di def wala ñu mënul ni nga xam ni def yeen nu may yi nga xam ni def leen di sonal ñuy dox dox bu bari di génné seen ñak comme ni ko waxé sank tamit comme ni ko docteur Ndey Magge waxé ñuy faral di nan dox bu bari parce que lool bokku na ci li nga xamanteni dafay indi wér bu yaram boko défé rek ñu ci bay xel bu baaxa baax yu mel nonu ci gëna farlu dina ci am solo lool bu baaxa baax bamba
2: dina ci am solo ndax danaka rappelé won nako té incité won na ci loolu bu du dara sax tangay la nek te ndox dafa am lu muy jé ci walum santé doom adama tamit rappelé tamit ñi nga xamé tamit dañuy faral di lek rer rek teud loolu dangereux surtout ñi nga xamé ñoo amé ñi nga xamé modi walu tension ak yenn yi donc bo lekke bala nga def dara war nga mëna doxantu quelque part ci même bidé sa biir kër sax pour mëna récupérer wat li nga xamé digérer nga xamé dañuy mom nga lek waye tamit di nan ndox te tamit di saytu yaram bi des fois di dem hôpital di xol tension bi wala bok di xol sa yaram lolou lepp lolou war la donc rappeler wona lolou lepp diko ñaaxar rek askan bi ni gën ci mëna baye xel rawati na ci yeen événement yi comme magal ak yeen lek yi nga xamanteni day neex da du lolou lolou boko topé dal machallah da nga moy lolou amna solo dal en tout cas amna solo ndax santé mom priorité la quoi bokay waxtane rek day mëna am lu bari lu muy faccé ci askan bi
0: waxtu bi sa mu ngi jégé ci bamba muy baye rek nga tagato bu ko defé rek
2: waaw dila jaajeufal rek di jaajeufal sunna tango
0: ñu jël mbokk mi baye mo

0: sekk mu ngi yëglu nañ ko jël mu mel ni rëcc na bu fekkee wootewaat na ñu ànd ak moom 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñu àndi yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam rek ci kàddu askan bi, bu ko defee ñu mën a ànd ak yéen mën ci wax seen xalaat mu mel ni rëcc na. Xam naa dañ ne bàyyi nga yëggale rek ñu yëgtu jotaay bi.
1: Di la jaajëfal bu baax, jaajëfal suñu naataango suñ Fallu Ndong mi nekk si centre yi di ñëw taataagal xibaar yi nga xam ne moo fay dippee, di ñaanal yàlla ne fi ndong yi nga xam ne ñooy war a def examen ba fem bi niki tey, yàlla defal leen jàmm ak tawfiix, lépp luñ ci bëgg rek suñu borom defal leen ko te mu gën ci ñoom. Ci jaaraat baax suñu technicien Mam Ngor Fall, di ko ñaanal bu baax a baax, di ñaanal yépp auditeurs yi nga xam ne tamit ñooy faral di dugg di woote si kaddu askan bi, di leen dox di daje si yéen jotaay incha allah. Jërë ngeen jëf.
0: Jërë ngeen jëf. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bamba, comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ñu ànd yow ci kaddu askan bi. Di la jaajëfal bu baax a baax, di jaajëfal rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñu doon teewlu, waaye di ñaanal ndongo yi nga xam ne door nañ seen examen bi, yàlla defal leen ci ndam mu gën ci ñoom. Di leen ko ñaan ñoom ñëpp rek di jaajëfal bu baax a baax ki nekkoon ci machine bi Mam Mor Fall, di leen jox titee ca ba beneen yoon. Jërë ngeen jëf.

0: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xalé imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: muy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo dench mu don yow kessé wala mo tay
0: kon mën ak soxna ci mën nañu ci dënkanu suñu xaliss
1: té mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
0: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkelu dépôt
1: ivo application bu woor jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dench mën na la jural boko fa bayiwé ay dir ngir jappalé la nga mëna avancer ci ses projets ou hôtelène ci service client 93 310 01 12
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
3: sun kanam yalla yagal ko te wëral ko di lan son astu mo mbolem nim ko saxal ñep xamna ne li ñuy defar na yomb lo xamne do mëna fukki at luñu wax di waxa rek la lu yomb la señ bi ñi fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mëna tax mu gëna yewen te gëna yomb ci ñun lol nak likoy waral moy mbollem dekk bi ñan ñu ne fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président daïra la lum ci mëna don rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal né ligéyu señ touba bi mi ngi ñew muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé batay ñun mbolo mi mépp ni nga and ci ginnaw señ cheikh mi and ak mom ci liggey bi te at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge ma wé ko nona té ñun bëgg ko señ touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amunu gënën bëgg am mourid mom bëgg bëggam lu reere mi du gënë señ touba kon señ baangi soñ ñëpp fuñu mëna nekk muy association yé recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage sare yi ministre métallique bayoul ken

0: mécanicien yi mbolem ko xamné yaangi dëgg ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñi sentu sa wall gi ci té ana luy sa wall moy fassiyene bu señ bi woté né nañ def nangam lum la mëna féké lum reey reey reey bu señ bi woté mo gëna reey loola nu bayiko fassiyene ñew and ak señ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddé barkélo ana bu ñé bismillah bisba ñen ñu né fañ nek buñ tambalé liggéey bi duñ bayyi mukk té liggéey bi jéxu rawatina nak marché ak liwër marché ginnaw loolu ñi nga xamné sëriñ bi da leena tannon ñu yor ay soon ñoñe itam sëriñ baa leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamné dañu and ak mom and ak ñom té liggéey ba ñu gën leena soñet waye koñ ya nga xamné fañ leen yonni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fatali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am jariñ la ci ñun ñi koy xek kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamné yaangi am lo xamné liggéey Serigne Touba bi nga nek rek mo la ko may té damay wax waxtu ne magi de ñom liggéey bi bu doon ñom dana yomb ci ñom lool ndax ko xamné war nga wofas wala tank nga dem gannaar ta xey nga benn bis dem jollof fufi Serigne Moussa nek mag warena fa wofas wala mu dox ak tankam dem fekk Serigne bi kon ñun bu ñëwé fekk Serigne bi fi mu nek ñu kay la liggéeyal ko warna yomb ci ñun lool ku ko bayyi xel de te xamné kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamné fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu te ci suusi doom la ni mujj duñ mujj fenen gëna ci suusi la ni mujj nak te suusi moy suusi gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lo warna yomb ci ndax kenn ku ne sokoy défar dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëlëgé fi lay tëdd ni nga xalaaté ne fi ngay tëdd soko da xalaaté ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xamné li ngay sétal ya ci tëdd bo liggéey rek ndax mëno ci ñak tëdd kon nak ko xamne ne bi ya ko yaba fara fanan bu ne lekay setal ko warna yomb ci yow te am murid defu meuna nek bis bu ba bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëgge nek Touba nak ñu la lekay setal Touba warna yomb ci yow lool nak señ bi yemalew ko ci fi ñu tok rek waye bi rew mi ak bitim rew itam ba ci bayyi fenn kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox kaddu yu jëru ñi nga xamne ño wara jël kaddu kenn ku ci ne nak fekke jégué na lool waye lu ci way mëna gattal rek té wax la cey farata rek su ko waxé mu baax no ngi sant ñep di ñaan yalla ci barke señ Muntaha liggéey bi ñu ag ci jamm liggéey ko ci jamm am ci ngeerumul señ Touba buñu jame ngeerum lepp nak ñu dalé ko cheikh Muntaha yalla yok aw fanam wiral ko katnal ko ba yeneem ci mouride mo am ko ñu ko bëggé waye yene mouride ci momitam ñu am ko di ko bëggé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignam di khadifa la jeewri ñi maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneem di jotulit ak nuyu bayiko ci mom jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom deelnu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggéeyal serigne touba yalla ko sunu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep serigne bokhon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne muntala waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanako ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi ba mu mel na mu wara mel bu ne balé dekk bi nak Touba mom dekk la bo xamne du tak waye la nga xamne non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fa rané loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolii mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew. Mi ngi koy tàmbalee si jëwri ñi boppam yi, ñi nga xam ne ay rakkam lañ, ay doomam, ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew, jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal Serigne Touba. Serigneam di xarit mi ngi lay soññi si bis boobu bi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroo ba nu Serigne bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Serigne baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew, di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo. Serigne bi moom du la liggéeyloo ba nuppi, ngay nekk mu lay jox jumtuwaay. Jumtuwaay yi nu war a liggéeyle Serigne bi noo ko war a fàggul sunu bopp, ndax loolu mooy noppal Serigne bi. Mooy lépp lu jëm si wàllu mbale Serigne bi murid yi xam nañ ko, tàmm nañ ko, miin nañ ko. Serigne bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel, def si seen yitte. Lépp luy tax mu gaaw, lépp lu tax mu jàppandi, mu woyef, Serigne bi nee na na ko murid yi lu si waay man na nga ko def. Muy ay paggteef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko, lu jëm si oto yeeg, lu jëm si carburant beeg, lu jëm si bale yeeg rato yi, lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw, mën a jàppandi. Serigne baa ngi siy soññi murid yépp biir réew mi ak bitim réew, di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew. Nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit, seen jëf mën naa teew. Ni mu koy waxee saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj, lu bari loo xam ne nun taalibe rek noo koy def. Kon mi ngi soññi ñëpp, rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi. Ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fasiyéen na see tab bi ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee. Mi ngi ñaan yàlla na nu Serigne bi dajale ak ngërëmul Serigne Touba, te lu nu si am yàlla na ko sun borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba xaadimu rasul. Di ko ñaanal Serigne Mdi Xadi yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu, di ñaanal murid yépp, di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la, muy tawfiixug njabootug Serigne Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi. Ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi Serigne bi. Te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal, ndigal moo nu fi indi, moo nu fi bàyyi. Bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara si àdduna. Kon baat boobu nu Serigne bi indil ba noppi di ko ànd ak noonu, ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li Serigne bi bëgg si moom mu am ko, moom it li mu bëgg Serigne mu am ko. Yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp, yàlla na si àgg ak jàmm te am si ngërëmul Serigne bi. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Dégg na, yëg naa ne bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaali wu ñu woon leen, waaye war nañ leen tudd ñoom itam. Kër i Cheikh yi Serigne Moutar wax léegi Cheikh yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Khodos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn mënu leen di buñ ko àndee noo ko buñ tàmbali noo koy ànd tàmbali ba bañu ba may kenn ku ne ma dem ci woon ne Serigne bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam. Maa ngi leen di xamal noonee rek ñu defe ko ni am na ndax li ñu daan dox magal daa ko daa ñëw, waaye bu magal jàllee ñu soñ ñëpp soñee bi gën a yaatuwaat. Ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu salaat yi tey jii te boobaa dina fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko, ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppandoo fonkandoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ñu ko sëñ bëggee kon fa jógee sonnage yëpp faju ci barkeb Serigne bi. Yàlla nañ ci daje ak tawfiixi Serigne bi nag, ndax Serigne Mountakha ñaanam gépp daa wax ne foofu laa koy mujjalee. Yàlla nañ daje ak tawfiixi Serigne bi, ndax nee na ku daje ak tawfiixi Serigne bi sa lépp day yomb, sa lépp day yéen, sa lépp day barkeel. Kon yàlla nañ ci daje ak tawfiixi Serigne bi waa defe ko ni ko Serigne bëggee bu fi jógee am ko am leen bëgg nañu dem. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa
3: waaw jërëjëf Serigne Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci daje ak tawfiixi Serigne bi. Kon nag Serigne bi nee na mi ngi soññaat maire xam ne sax àlla jëloon na kàddu ci turu suñu xaadim, waaye xam ne taxawaay mu daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. Nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbarit te ndoxoog mbarit a jaxasoo. Kon nag àlla yaag suñu xaalim ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew Serigne bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu, waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Seen information yi ngeen di jox seen banque dafa am solo, di leen yeesal daf ñuy may ñuy gën a aar seen i koppar te di gën a yombal ni ñu leen di taxawoo. yeen client CBAO yi ngir depo ak li yon diglé ñu ngi leen di ñaan ngeen ñew joxe sen information yi leen di ragnélé ci sen agence ngir lolu di ngeen soxla ben pièce d'identité ben justificatif de revenu bu am lu yes ñetti wër ak ben firné bu yone fi ngeen dëkk bu am lu yes ñetti wër ligé bi nak ñu ngi ci djublu yok karangé te gëna tek ci yoon suñu base de données client diglé bi su ngeen ci depo fi ak dir doto len meuneti jot ci sen compte yi fi ak ngeen di indi keuyit yi ñu len di laaj dem len gaw ci sen agence CBAO wala ngeen wote ci 33 849 60 60 CBAO croire en vous

0: jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen fété
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sans su nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañil gerté wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wato bor rawtna yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geun ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: elek
1: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj
0: juroom ben wer
1: jeul nga def
0: di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kéré ñun suñu soñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jarul jël aw yatt door ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man ñu wax nangam mais gis nañ comme niko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def fañu nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy fañ
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jël leen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme niko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek alarba ak alhamis fiti fadia et boy de men Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jenok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokki julidi mbokki talibe yi top jotaay yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma mi ngoy amal ci juma ji ci diru koor gi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen jox seen waccu way di leen ndokel ci wëru mag yu ñu nek rawati na fan yi nga xamne mom lañuy deggmal moy fukki fan yu mujj ci koor gi di ñaan ñu ag ci ak jamm te yalla xirtal ñu ci ñu jaamu ko ci num ko bëgge te mu nangul ñu ko te jigeenu suñu recc recc te mañu ñu fekk ko ay yoon yu bari jotaayu tay bi nak moy doon ñettelu jotaay ci jotaay fatwa yi ci atum 1447 2026 ñu fasiyene ci and ak serigne mbake abdourahman nga xamne yagna taxawé jotaay bi ci laaj ak tontu tay moy and ak ñun ci laaj yi nga xamne ñew na fi kon dañ koy bayyi mu nuyo su nuyo ba nopi ñu doora indi laaj yi nga xamne mo fi rot
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki ma ngi nuyo tay ziar diko tambale ci Cheikh Mohamed Muntakha ñaan sunu borom sam ko degeural ko waye nuyu bax al imam Serigne Afia Bousso ak mbollem wa dairatu muqaddamatul khidma di len jaajeufal ci taxawa yu am solo yi Serigne Cheikh ma ngi lay nuyu bax di la ziar te ñaanal jam di nuyu mbokk yi nga xamne yépp ñi ngi and ak ñun jotaay bi ci tew wala ci tewlu di len ñaanal jam ñun ñepp
5: jerejeuf Serigne Bakar Abdou Rahman ci nuyu bu jotale bi na yalla dolila degeural te dolila sam te gëna barkel liggey bi
4: amen
5: kon dañuy tambalé ci laaj bu jëk bi jëm ci alquran ki day laaj ne laay ji suñu borom wax ne wala khad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mune laay ji lan lay firi
4: jerejeuf Serigne Cheikh suñu borom de ci xewal yu bari yi nga xamne defal nako doomu adama lay leg mu tuddu ko diko ko fatale ngir mu sante yalla laye joj ci la bok suñu borom waxane mo teral doomu adama yi ñaari mbir la ci tuddu muy takrim ak tafdil teral len wala peut-être len ci kaw ñeneen neena ñom yalla neena mo teral bani adama fofu ñepp lu duggal kep ko xamne ya ngi sox ko ci adam ak lo meuna mel ak lo meuna gem tara nga yalla ji min ci sa kaw borom xof dañuy wax ne juroomi xewal mi ngi ci bir tara nga joju ak tagatal leen jere ji wutal leen ay warway fu sa buñu bëgge dem meuna dem tagatal leen geej gi ci ay warway yo xamne moy leen yankewal la tax ni meuna dox ci geej gi dox seen soxla waye jox leen daganal leen yu bax yi nga xamne lepp lu mu diglé ni sañ gën ko jëfëndiko lu am jën la lu neexal lu bax la yi boni rek la haramal ci nit ñi manap nak tegg leen ci kaw lu bare bare ci ay bindefam ñu wax ne kon teranga ji nak bokku na ca jox nit am xel bokku na ca jox ko aw lam ñu mëna wax ay soxla bu leer nañ ci bokku na ca rafetal bindam mu meuna dox du ram du bafo waye terale ko yit buy jeufandiku ge loxom lay jeufandiko malay ci sepp sen gemmi lañuy lek mom lañuy nané teraga yu yep nak borom bi mom lay fat li jamm ni fofu wala khad karamna bani adam teraga yep duguna ci wa hamalnahu fil barri wal bahri malen mayit ñu am xalaat mana tagat malay ba de len war ñu la ëpp doole fuuf waye man lañu gëna jarriño war leen di dox seen soxla geej gi tagat dañu mëna dafar ay gal muy ne ci kaw ndox mi te du dig te aw xeer lu mu tutut boko tegon ci kaw ndox mu dig barap nak wërsegal leen xewali bari ci yu bax yi gënal leen lu bari bari ci bindef yi bari bari ci bindef yalla yi borom bi nit la tek ci seen kaw waye dañ ci degg ne kon amna ci bindef yalla yo xamne mom doomu adamay gënul leen ño yam ba bok ñoo ñu gën do ma demay waye ñu bare bare dal ci yalla bindu mom suñu borom jël na nit tekku ci seen kaw may leen ñu mëna jarañoo ñoo ñoo bu dé malay yi dagana lek nga sañ leen ak jël jarañoo di ci seuf te bo xifé man leena lewetal ba dapp jarañoo leen te ay bindef lañ ne yow lolu ci taranga yalla jëm terlal jaam ñi bëgg nak dé leen ko fatale leg leg ngir bëgg ñuy sant yalla ay top yalla mi nga xamne mo leen defal yoy xewal suñu bëgge xewal gi sax say cheikh
5: yerejeuf serigne mbake ke mo ne dafa deg ñu ne shaytané dañ koy jeng ci wéru koor ba nopi mu deg ne kéro xarek badar shaytané téwon na ci mu ne lool ñu ko mëna deg
4: waaw wër ne de yaronte yalla muhammad alayhi salam wax ne bu ramadan diké dañ jeng shaytané yi ubbi wunti aljanna yi tejj wunti sawara yi werna yit ne setané feñon na ci xarab batal lool nak ñaari deggé mën na ci benn bi ñi japp né waxi yoon pere salam ginnaw lool la ginnaw xare badar bi ndax nañ baye xel né at miñ faratal koor ci la xare badar xewal ñaar lu acci gadda yi kon mën na am ba lool di am ndig li ñu wax ni ñewagu waye am yeren deggine wax ne mo gëna leer sax nak moy jeng bi jeng setané julit ñi lañ koy jengal julit ñi lañ jeng setané bu doolu mëna ta yakal neewal ko doole ba du lu mëna yakal lu bari waye ñi lu day julit mom setané day wey di def ci ñom lam doon def setané feñu wuron julit ñi yeufere la feñu den won ne ma yeena and den jappale ba mire la re mu taw ci leen fi waxal leen ne dama gis lu ngeen gisul kon mom feñu wutul julit way yeufere ya te dañuy wax ne kon jeng yi ko jeng jenguñ ko ngir yeufere yu noppul ci mom waye julit ya tax bu ramadan deke ñu jeng ko ba ñu mëna top yalla nañ ko bëgge du leen mëna gal encore du leen mëna yakal
5: ki mu ne ko xamne day liggey waye liggey bi dafa am ay tollu way yu xawa diis ci mom mu ne ndax señ na boole tisbar ak takusan wala timis ak ge wala su fekke jamono sedd la waxtu day gatt ne ndax man na boole timis ak ge wala tisbar ak takusan
4: wa liñu jang ci teere yi dem moy boole ay julli yikoy waral ab liggey bokku ci jamono sedd yi bokku ci liñu jang ci teere yi moy yi tax ay nit saña boole juroomi bir lañ wala juroom ben ñaar yi sunna lañ sunna yu deugar yi ci dess ay rukhas lañ ay woyofal yu l'islam woyofal na ci lañ buñu aji makka yow mu arafa tisbar ak takusan dañ leen di boole jital

sunuy jaloore man ko jaarale jumtu kay yu xarala yu mak yi 15h ba 17h jotaay yu waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bokku ci aziz da doon ay jambar yu am ay manore alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulu 9h ba 18h ubbe estand ya garal ma salissia 10h ba 12h dañu leen présenter kangam ye ñew ci ndaje ma ta doon seeni partenaire ta ñu doon borom mi manore ak jaloore yu yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h tari mu tejte la ni ngi koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa ade yi julit yi ak talube yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi aziz mbolem member yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forom ak fuwar bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forom ak fuwar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy aziz ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na su yore bal fetal rus na sa bisoy la qualité fait la différence

0: ci ndigal lol serigne muntaha mbake khalife senegal bi mourid serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou diomaye jakhar fay président de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko président assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bankas bi nek touba ci njitu serigne fallou galas khuma forum bu mag bu ñu fassiyene organiser ngir wadjal magal touba 18 safar moy and ak ben foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seni manoré ak seni djelore tambali samedi fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulier touba heliport 16h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettukaay kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba 18 safar ngir mu mëna soxali kom kom Sénégal ci lu gaaw adene ñaar fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 2 gis nañ momel mbell yeenu sunu borom jaglél suuf ci ak garab yi ak ndox mi ak jant bi ñu wutal commander ga ba ñu man ko rañi ci réew mi ak bitim réew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h stand ya garal marchandise ya 9h ba 13h dañu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu touba 17h ba 13h dañu ko jaglél assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukaay lay wéru ba ful suñu manoré jël suñu jaloré man ko jaaral ak jumtukaay yu xarala yu mak yi 15h ba 17h jotaay yu waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bok ci assise da doon ay jambar yu am ay manoré alors ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise 10h ba 12h dañu leen présenter kangam ye ñew ci ndaje ma ta doon seni partenaire ta ñu doon borom mi manoré ak jaloré yu yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ni ngi koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa aada yi julit yi ak talube yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi assise mbolem membre yi ak kep ku yëngutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa assise wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assise ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na su yore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fait la différence
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppana bi waaw dëgg la lolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tuuti luma bëgga léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna mak doore ja ay nak mo jek bu guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoyu nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoyu na sun borom jox ma bi ma yeye nak touba fekk fi cheikh salihou mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci saamu señ Barakhoure ja daara ji juroom ben fukki nit la won ay ci biir loota amna ño xamne xawon na len ay yem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukki yobbu ko marché bu bes andiatu seen daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu doxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliou mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan mom mi neegal serigne fallu nekkal serigne touba ma ndey waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme na la ko serigne saliou waxé ma ana serigne baara nak diko wëyele daara yoy ba serigne bachirou mbacke mu aladji fallu mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al

0: jallal wax deug yalla te ko jallal de jaamu sun borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu yi lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillah ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neexna ma lol nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugalal ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fimu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye ban mo wona neex tay mu émission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallahu insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubégu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak set ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni ni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi den nek daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal da rawan mo ku lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay joxe def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babacar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arecade gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la warona ñeuke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanam yu yagg fi to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leg reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alaji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep du barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
2: benno fm 106.0

0: opposé waxtu yëgë ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam su baba benen affaire lay doon dootu nekati problème xam xam kesse way dakoy passé dugg ci iman dugg ci défar wala yaq té ku war défar bu yaqé mu ñaaw ku war défar bu yaqé mu ñaaw hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci wara am ghayra nun ñep dañ ci wara fiir té dañ ko wara sam té dañ ko wara défendre té dañ ko wara aar ba lu ko yaq du ci aksi té lolu julit ñep la war waye nak ñu jang diina ji def ci taxassuf ci le ci ñom la gëna war mo xam ay fuqaha wala ñu mo xam ay muhaddithun mo xam ay a'imma la ñu mo xam lu ñu mëna doon da ba jëg ñu ne dafa am imam bu ñu wax imam khadim gusa dafa wax ne doomu njaalo dana doon wala man na doon lolu dafa safano ak hadith bu wer bu yegg ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bu mo wax wax ju leer ci lolu hadith ba moy hadith bo xamni bukhari netti dako tel ay yon lañu sax ci bi tere bi bukhari muslim netti ko te momit am ñewna ay yon ci bir te muslim يونس يالي محمد صلى الله عليه وسلم وخني الولد للفراش وللعاهر الحجر لجي لول يمي تكي موي بنيو دي خطيو دوم دي دوم اكو موم موي وي بو كامو ورا دون نتل la kamu ñeel moy yaayja ki doon jaaloo nak mom lebu mom moy soy ak ñak ak yak aju tas imana goor ak jigeen bu ñu jaaloo doom juddu ci xale ba dañ koy askan ci yaayam baay bi mom du askanu ci mom baay bi day ñak al aahir moy goor gu ndialo al firash ma jigen bu amé dom mo xam ci jalo la mo xam sa la lu sey wa ni sama dool rek firash la ci mom jigen ci waye goor gi mom bu fekke ndialo la aahir nak lil aahir hajar lebu arab la bu yant bu def ci ko fofu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قصة بني مدامي ما يدفع أم سي صحابة يكون يوخ سعد بن أبي وقاص أمونا مبوك فرير بني يوخ عطبة عطبة بن أبي وقاص عطبة بني قانو إفا وخ سعد نكو جبير زمعة بدي وحدك يالا jotta wonna ak mom ba eumbal ko kuñu wax jamaa dafa amon bok ab jambu jigen ba rot batu nak ndialo nak mom ba eumbal ko rot bat nak wi gañu mu denk faram saad ne ko amna doom jo xamne ji nga fexa ba nonko jël ko téye ko yar ko mooy doom ji ma am ak jaamu jamaatu bi mbokk yaay dogal ak batu gaañu yaay dogal saad jàpp ca xale bi xëccoo ko ak koo xam ne doomi jamaatu la bëggoon ko ñu wax abdu abdu bnu jamaata gis na xale bi doomi baayam ak ñoo bokk baay ndax ci kiko jur jaamu baayam la woon jëbeeram la woon jëbeer mooy jambu jigéen jamaatu dafa amoon jambu jigéen waaye tam dafa am doom tuddu abdu abdu moomee kon jambu jigéen bi su amee doom te fekk ca fekk jabatu moota dëg jàmbu jigéen ba am ci doom loolu kooku frèream lay doon, frèream lay doon. Saad ibn Abi Waqqas nag xale bi ci Njaaloo bu fekkoon ne mën nañ ko wax pour mu leer di naan doomi frèream la, doomi frèream la, waaye nag du doomi frèream parce que ndoomoo gi islam bi reconnaitul ko. Abdou nag moom xale bi rakam la, ñoo bokk baay, donte lay bokk ñu yaay, ndax sa xale bi ki ko jur ab jàmbu jigéen la boo xam ne jamaatoo ko boo man sa jamaatu booy bàyyu Abdou. Léegi ñu xëccoo xale bi, Saad ibn Abi Waqqas ne kii sama doomi frère la, jamaatu ne kii sama doomi baay la, ñu xëccoo ko ba dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saad ne yaa rasulallah kii sama frère bu gaañu bi gaañu Utbatu moo ko juur, daf maa jënkoon ni ma su ma génnee àdduna na nga fexe ba xale boobee na nga ko jël yar ko sama dooma. Saad teg ci ne ko yaa rasulallah xooleel xale bi ni mu nuroo Saad. Effectivement xale bi dafa nuroo, ni mu nuroo ko Utba, ni mu nuroo Utba, effectivement xale bi dafa nuroo Utba. Yonente bi xool xale bi gis na ni mu nuroo Utba, waaye teewul bi muy atte dafa wax ne Abdou jëlal xale bi sab xale daa di ne alwaladu lil firaashi wa lil aasiri al xajar, dane doom du judd ci Njaaloo dañ koy askan ci firaas. Firaas mooy ndey, ndey moom xëy na am na noo xam ne su ma ko ne firee misaale ko de dina xaw a caraat caraati dina xaw a ñaaw parce que day am relation ak sexe bugguma ko waxe noonu, waaye firaas daa ci gàtte mooy ndey waaw. Ndaxte xadis bi ñi ko yonte bi tërale moo ko wone, borom xam-xam itam maase ci firee ko noonu. Abul ci sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam kenn ku sikki sàkka ci noonu ko yonte bi firee, moo tax ba ijmaa moo am. Gannaaw bi su fekkee am na ay benn benn parce que diine ji dafa yaatu te gisit yi day bari, su fekkee am na benn nit wala ñaar wala ñett ñuy wax ci loolu tam bi wute ñooñu mënuñoo dindi, mënuñoo dindi waxi Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne te itam bu dee dañ caa aw aw jéggi woo xam ne dafa sawaanu ak jéggi ji mboolem saxaaba yi loola du kontu sax. Moo tax ba li ñuy wax rek mooy Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom ni mu ko ci firee sax moo leer, dani Abdou jëlal xale bi sab xale daal dina Saad xale ju judd ci Njaaloo ca ndey ja lañ koy askan bàyyi ba moom bàyyi ba sooy ñàkk, du bàyyam sax, du bàyyam ba de bàyyam biologiquement waaye du bàyyam charaan. Dégg naa ay commentaires yu am solo yu si ay borom yi xam-xam def, bokk na ca docteur Abdou Ahad Sani maa ngi koy nuyu, ak beneen mbokk boo xam ne dafa naa Serigne Fadil la tudd, miinuma ko bu baax waaye rek man waxuma sax ngir seet yi wax, damay wax ngir dañoo war a sàmm te dañoo war a ormal te dañoo war a am xiire ak fiiraange ci yonente bi wax dara sallallahu alayhi wa sallam wax ju leer nit ñu dafa la ñëw bëgg koo dindi, bëgg koo opposé, bëgg a daganal ci biir xeet wi loo xam ne yonente bi da koo aramal du leer parce que qadriye bi ni ko yonente bi atte dafa sikki sàkk dafa mulil kenn ku sikki sàkk fenn, mënoo firee firaas leneen lu bokkul ak ndey, mënoo ko firee leneen lu bokkul ak ndey parce que yonente bi li mu wax leer na dana xale bi firaasé ko ci firaas lay dellu. Ki nga xam ne kii mooy Abdou doomu Zabaa la jox xale bi parce que yaayu xale bi jaamu bàyyam la woon bu jigéen, mo askan ko ci mom ndax lolu xagn ko nga xamni ki mom mom mo reconnaissance ni mom mo dul xale bi ab ki utba dafa reconnaissance xale bi da ko reconnaissance tay tam dafa am benen firnde bu ci dolli ko ci mom nuru gumu nuru utba te lol ne kon aw lay wala arme bo xamne saadu bugul ne ko jefandiko pour joxe sax sax ci xale bi sama frère ko djubu utba utba bi mu jore xale bi teyu ko ci kaw ndialo moko taxa ñak yeen ci bi gis na xale bi gis na nuru gi mu nuru utba ba xamne moma mu nga boliti nak utba reconnaissance xale bi way yoon ci bi dañ lay dédé ci ndey ndey nak bu nekk ci mom kon sayum jabu jamaato kon day gis wacc abdou bi nga xamne moy doobu jamaato lool bu leral leer moy ni ko yoon ci bu acte loolu nak mbole a'immatul mazahibul arba bok am ijma sahaba rasul ñom ñep bok am ijma ci ne kon joomi ndialo ken duko askan ci ko jur biologiquement ken duko ci askan du ma nek bayam ndax bu de bayam ci biologie du bayam ci islam du bay bu sharia nangu bu fekkene bi mom mi nga xamne mo ndialo ba am ko ba xale bi juddu bu ndial ki ndialo ba xale bi juddu ku gor ki ndialo ba xale bi juddu reconnaissance bu may reconnaissance ne mom may bayam ak tam ndul ko xali bu ñuru pour wonene ke ko jur bu ADN ñewé ADN day fadé rek xeyna reconnaissance bi nga xamné bi mom la bay bi reconnaissance mom la ki ku gor ki reconnaissance da mako jur mom gida wax nako boko def té boko wax lolu ADN mu ko gëna woor wax moko wax ndialona waxna ne ndialona dom ji moko dur dom ji ñew ñuru ko a den gënte leer lolu wante yoon ci befa dak ni sharia mom du rek ko jass kon nak al waladu lil firas dom ndialo dañ koy askan ci ndayam walil ahil ajar al hajar gor bi ndialo ba xale ba duddu mom day ñak day ñak amul doom loolu la hadith bi firi firi bu leer bo xamne amul tawil ndax yoonte bi da ko wax def ko da ko wax ap da ko appliquer application bobu mo ni ci hadith bi li ko firi bu application bi kon nak loolu bu amé xet wi umma bi di dox ci loolu diko doxale ba Sénégal gi mom doomu ndialo xalaatu fe doonu walla ku koy def day dagay dem tribunal sey yoni tubab yi yoni nasaran ya nga acte wu ci tribunal bo xamne bi kay acte dafa bari yoni yalla su wor nangu ko kon mom da nek dafa acte wu sul ci bir islam dafa genn islam ci bir acte ñoon kasse ñoo fu ma ñeme wax asor do won jaar ak asor don way bu dul lo duli gi ñom li xam ci do won jaar moy day do do yaayam te do do bayam kon nak ñawna lol ci ko jitt li borom xam xam ñoo di opposer lolou ndax ay américain wala ay sénégalais wala ay français wala ay européen wala ay mongol lol dal ak société bu mo tay tam may bay lo xel ñi nga xamne dañuy def ijtihad ni wol no def ci assur ci ban société islam bu de wax day wax ak société yépp ci jabonu yépp ci rew yépp kon nak yow mo dund ci ben environnement ben dekk wala ben société nga bëgg masal europe nga nek wala ci amerique nga nek société ba ni la tedde bo defé li mu dul li bo defé li mu dul li nga bëgg andi ab ijtihad bo xamné yang koy appliquer ci société bi mu yëm ci société bi bayul xel yeneen société bayul xel yeneen jabono ijtihad du non ciha du non ko bok man dal ka jeul ma di jeul wol ma di ci wax li tax ma di ci wax rek moy nakali gum ma nakali ñi woyfal wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak diko jema tawil ba tax lo xamne yonent bi da bolé wax ko ak def ko lamu defon yow nga bokko jindi bok beugewul ba ci wax yonent bi wax deug yalla man lol nakal nama wax deug yalla en tant que julit nakal nama nakal guma nakal moma ci taxaw wax te kep kuy ab julit lol boko deug de la nakal ma bañ nak ñi nga xamne masalan man na bañ la ci ñom ñu yobale len ci wajji wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bok wëlba ci wax yonent bi ba fekk li yonent bi defon yow ko def investi bi yonent bi da won goor nga xamne mo ndialo ba dom ji judd abul dom ci kenn du ko nangul ne moy dom xale bi même bu ko te ko len sey mom goor gi sax même bu ko te ko len sey même bu ko xale bi nuro manam même bu ñu amé ay mandal ga yu woné ki moy mo ndialo mo sey mo am rapport sexuel ba tax xale bi judd mom amul dara amul fi dom lool lañ doon ci bi atté wax ko def ko jëfëm joju nak ñu ñoo fi ba ko wéddi man doon metti dama waaw suñu mu ko tek andul xam xam waye man metti bu ma metti bo tax nde bu dée massay mi leer mbokk mi wax iba waxon legi leral ñu ko ba ma sekk kon man daal ka waxu won sax ngir leral waye dañ wax ni woné sama naqar ak sama ñaka and ci di wayfal wax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko jema manifester diko jema woybati ba tax nga djegge yo hadith bi aw djegge ñu xamne day fekk lu yonent bi def yow nga safal mi la lan bo xon wax ji ci appliquer wu ko sax war nañu respecter wax ji waye da ko wax bo rek appliquer ko mo ngok bo rek appliquer ko te moy xagn nako saad mu doon défendre frère cause frère osbe mi nga xamne mo ndialo xagn dum ko xagn nako yow hadjar nga am anam wax amo ja ñak nga ndax ndialo gi lol def la joon ci bi def sallallahu alayhi wasallam def gi rek ci place bu ko def ci wax hadith bi muy wax ak def ab gil jow li da koy jini ci tour xam xam man dal lol wax deug yalla mu ma lu may mu nakarima comme ko nakarima nak il faut dina wax ne nakarima wala ko wax ko bu ñep dekk salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm 106.0

0: xamne tabarakallah wax deug atunoko wala dawoko def wala minoko neena lol kum dal ak ko xamne mom bitte manam kawam la fexé ba rafetal ba rafet lol mbolam luñuy xamé dal nit ku teggu ci yoro mom gor gorul na ba lola jagna waye bir ba nak dafa tilim ci ay xalaat yu ñaaw tabarakallah ay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won yowmal khiyam nit dana ñew andi jëf ju baax lol ñu jor ko mu bari lol neena ñu jek jek jëf jëp ñu mabbu ñu seyal ko mu dem yaq jëf yépp ñu nak waaw lolu luy waral lu mel nonu kana ñoñu neeku ñol ay julit neeku man aha kay waye ñoñu dañu doonon ño xamne seen bitti dafa rafetone waye nak buñu wété nak ay xalaat yu bon ak def lu bon rek yalla ci yalla mussal fexa ba sa kaw rafet ni kula gis sopp la kula gis na nangam nangam te bo wété yor sa téléphone sa digënté ak sa borom lu ne nga xol ko da lu ne nga xol ko lolu lu mata ñaan yalla mussal ñu ci la te dafa yomb nak téléphone yi nga xane da ngay bëss ab bouton rek lo bëgg sétan ko nga ne yaay yar sa bop ah legi rek ci kaw ni man na ke te bo wété nak lu rek def ko nga ne mom li ngay won ci kaw ak ci bir gi ah lolu xawna day wa kon neena jëf jëflu ak fexé ba sa zahir rafet te bazin mom mi ngi tilim ci ay xalaat yu ñaaw nokay safara lolu jikko ju baxul la de mu ne de ko safara ci tuddu yalla fa diko tewlu waxu ju tuddu yalla tay manipuler sa téléphone wala nang dedet tok di tuddu yalla diko tewlu lola di ag ci xol ba lola dara dem ba raxas xalaat yu bon yoy yeb bam dem wa nga mata baye xel wa zayyin nagay rafetal nagay taral al batina birba buñ lay birba nak moy xol ba rek mawdi'an nazari rabbil anam barabu xolu yalla kay borom binde bi moy barab ba nga mom ci lay atté mom yalla badalan ci ak woté nga échange ko xamma walis la nga xamna zahara feñna ndax farabu bur bi day yanzur day xol ila ma batana jëm ci la neub wal khalqu minni nga yanzur day xol ila ma alana jëm ci la feñ neena bu la wóoré ne yalla mom soxlawul kaw gi bir ga lay xol kon nak barab bi yalla di xol wax deug yalla fofu nga wara gëna defa manam bu fekkon nañ la doon liggéey lo dara ñu ne la liggéey bi amna ko wara ñew xol ba xam ndax liggéey bi jaar na yoon wala jaarul yoon mu ne waye kat mom bu ñewé xolul fi de mom bi nangam bi do ngulay xol bu ko fekke mu jag rek day japp ne lepp jagna wa bo yewoo nak do dem defari fofa bo yew demal defari fofa wa mom kat bu ñewé sal bi dal lay xol ngir mu xamne liggéey nga wala liggéeyo sal bi dal lay xol bu sal bi jagge rek mom japp na lepp du xolaat leneen so yewoo nak da ngay dem defar sal ba def ci waray def ci lepp la ci wara def waye bo defare leneen mu ñew romb fa lol dem xol fe li tax sun borom di xol xol ndax xol moy contour bi manam moy seddelé courant bi akay bu yakko bu duggul rek da koy wor na kër gi mo amul courant amul fu courant di jaaral waye bu fekké da contour bi baxna ma ngay joxé ta brancher niñ ko installer lepp baxna kon courant bi lay dem même pile bu lakké dañu xamné pile bé lak rek dañ koy changer lolou yow mëna défal waye contour bu lak nak mom kok mom lenen la ta xol bu défaro faaw ciiri day nang man xol li wona na xol défaruna moy ciiri day nang courant bi day jall waye nak nit du tok na man sama xol def am solo moy xol bu rafet man sama ko la ko wax ko wax sa xol rafet na ndax yaay atté sa bop tay xol bu rafeté faaw day feñ ci jëf in kuntum tuhibbunallaha nima koy xam moy fastabi'uni woné sama xol défaruna yalla néna li may wonné sa xol défaruna la koy fessel moy dagay top nak ñagalam yonent bi julli yaak wor yaak zikkar yaak nangam kon nagay rafetal sa xol ndax moy barab bi sunu borom di xol waye nak bul japp kaw gi rafetal ko sa fekk bir ga rafetul ndax neena sunu borom kat ci la neub lay xol minde fi nak ci kaw lañu xol xol la ci kaw ni ma sha Allah nangam ji la diw ko bax la tag la ñoo fofu la seen xam xam yam sunu borom nak wessu na fofu mom en tuhsin dem da nga rafetal al batina bir ba bir ga duna ma wahara walis la nga xamne feñ na tazdad kon da nga taru da nga waj di xeyre sina ci ludut wajayu zahir istu'tabar ba def na la xalam neena bu fekke defal nga bir ga na la wor ne kaw gi bu fekke sañse wo ci liñu tuddé sañse ci zahir waj buñ ko bu ko waxe olof waxe waj rek moy nga sañse def li nga war def xey ño parfo sol yere yu rafet lolé ci sol yere yu rafet sol gram bu sol nangam ba ma sha Allah ñu ne ki de kilifa ga gi ni bu fekke da ca bolé defur xolam koko wajul de nit ñi ñoo japp ne koko dafa taru way dede koko taru waye nak bo fekke defal nga sa xol ba mu rafet jubok sa borom koko même bu fekke sa kaw sax sañce wo ci aduna ni waye sañ nga ci suñu borom mana tasdan daga waj su baba de waj nga bi ngay risiira ci ludul waajaayu zahir nag istuwatabar ba des na la xaram ca suñ borom moom des na la jàppe ko waaj wa man yakun ku dana nekk muslihan di aji yéwénal li sirri qalbin ñeel secret xol tasluh kon dana yéwén alaniyatuhu bitteem fa yufliha tamay texe waaw nee na képp ku góorgo ba defar xolam rek ci kaw kaw gi moom da cay daal di ànd xol bi bu defaroo rek faawu bitti gi day daal di defaru ndax xol bi da koy wàll bàyyi na loolu ak lan mu ne amaqtinaasul ulwi ndaal rëbbu ak kawe mooy sàkku ak kawe ndax bokk ci jàngoro yi mislil jaahi lu mel ne daraja bi ka riyaasa nga jaare ko ci lu mel ne bëgg njiit awi tabaahi wala puukarante waka tamayusi ak ni ki ràññiku anil aqraani walis maas ga yooyu yëpp fa yubidu dana soril alhabda jaamahani rahmaani walis yàlla ki aj yërameen waaw ne da ko yitteel yëpp mooy kawe rek waaw kawe yëkkatiku loolu dong moom tamit moo koy wut mooy nit ki boo jaare ci yoon wa nga war a jaar jub njaar fa nga war a jaar kooku da ngay yëkkatiku waaye nga xam ne yow mooy siir da ngay yow yaa koy wut yaa koy wut lu mel ne nga bëgg daraja wala bëgg ak njiit wala di puukarante sama oto bi sama nangam man nangam yooyu rek waaw ak bëgg a ràññeeku ci sag maas te jaare ko ci adduna dong nee na yooyu yëpp day soril nit ki yàlla wax na dëgg li tax mooy soril nit ki yàlla mooy ab baaraas la yëpp bu ko nit ki di wut ngir adduna li muy tekk mooy am na lu mu doxale diggante ak borom lépp looy wut ngir adduna rek loola dox sa diggante sa borom nam ko jàngaloon ci ginnaaw maysaan aani danaa jublu nag ida talabahu ndem sàkku na ko mu jaradan mbir mu mi lu ñu rafleel an qasdi wajhillahi walis jublu jëmmi yàlla laa izartada waxuma nag ndem làmbaayoo na jublu jëmmi yàlla ja noonu ko koy firee li ma jublu ci lii mooy bu fekkee nit ki day sàkku ay daraja wala muy sàkku jiit wala muy sàkku ràññeeku ci ak maasam waaye loolu kat da koo def ngir addunay kese nee na looloo tax may wax waaye bu fekkee nag defu ko ngir addunay kese da koo def ngir defar ni ki ci misaal day xëccoo meele bi wala dafa bëgg nekk jiitub réew xam nga ko loolu daraja la mi ngi sàkku ak kawe daraja la waaye nag lam ci jublu mooy dafa gis ne ñiy yore ndomba tànk yii yëpp dañuy yàq te duñu ragal yàlla dañ fiy samp ay loi yoo xam ne baax dañ fiy def nanga moom mu bëgg a jot sa loola ba mën caa def lu neex yàlla wala mu mën a liggéeyal jaam yi naan na looloo ko taxat looloo tax waaye puukarante nii kese ñu naan mooy monsieur le maire loolu tax koo jóg su baakee loolu dara nekku ci waaw laa itartada déet ndem làmbaayoo na ci biir bëggam bëgg ay daraja ak i pal dafa làmbaayoo ne jëmmi yàlla la ci jublu ok jëmmi yàlla la ci jublu subaa loolu dara nekku ci amal mubahaatu ndaal puukarante bi ilmin ci xam-xam wal faxr ak di ko ndamoo wa talabul maali ak sàkku alal bihi ci moom xayu waxar foo xam ne feeñ na awi takabur wala rëy-rëylu bihi ci xam-xam ba wa talabu riyaasa ak ngir sàkku njiit ci xam-xam ba léegi fa yunsobu def na ko askana lil halaaki yëm ko ci jëme ci ak alku nee na nag bu dee nag am xam-xam ba noppi la nga jublu ci xam-xam ba mooy puukarante man talaba al ilma yubaahi al fuqaha bi ilmi aw li yumaarisubaha aw li yanaala al jaha inda annaasi ba tey muo ñëwaat rek ne baa bi naari waxoo su iflaas koo xam ne da ngaa wut xam-xam wala nga am xam-xam te xam-xam ba puukarante ak say morom diw maa ko ëpp xam-xam maa ko gën a dégg nangam ak di ko ndamoo ci kaw ñi amul xam-xam wala xam-xam ba wut alal dong wutukaay alal kese nga ko def doo ci liggéeyal yàlla wutukaay alal kese wala boo xam-xam ba daa tax nga gis sa bopp rëy waaw mun may diw subhanallah wala boo xam-xam ba da nga koo wut ngir lan sàkku njiit waaw fuñ taxaju naa déet bàyyi leen diw wax mooy kilifa gi wala bàyyi leen ko mu jiite wala bàyyi leen moom mooy toog ci kaw ci diw a ngi nii nangam yow yaa ko ci jublu lu nit ñi rek ñoo la ko jox de waaye yow yaa ci bëgg loola nee na loolu moom day alak nit lu tax mu ne isil waaidu ngir na ko tëkku ga fii ca loolee ay dan ba tey bi la asaabi ca mbugal ma lanaa ñeel ñu shadidun aji tar la mbugal ma yàlla wax ci ñii am xam-xam ba noppi nag di abut xam-xam ngir yu mel noona la ci yàlla wax nee na mbugal mu mettee la raajixan na nga delluwaat xooli nasfal kitaab yexub alquran nasfal kitaab nga dellu ci alquran nga dem wëri ko nga dem seetal ko sa bopp maanaam fu yàlla di waxe ci lu mel loolu bari na bala al ibnu baawara mi ñu doon jàngale léegi kay dafa amoon xam-xam am xam-xam waaye gis nga fa mujj mu ne may suratul baqara sunu borom ba mu wax ak yahudi inna allatheena yaktumuuna ma anzala allahu min alkitaabi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم تنين ولهم عذاب أليم ñinga xamne yalla da leena jox xam xam ñu jaay xam xam ba jënd ko aduna koka alal jën ja jëlé sawara lañuy lek alal jën ci jëlé lool day am waaw jang ba am xam xam tok ci télé lu arab nga daganal ngir ay intérêt nit dong kessé alal jo ci jëlé rek tabarakallah neena sawara té neena ñona yalla ñoon duñ gis yalla yowmal khair yalla du wax ak ñom da leena jépp wa nga ñew sa kilifa mu jépp la neela bu wax ak man da leena jépp ndaysan ta ñooñu faaw ñu mos mbugal ñu ne ko ñooñu luñ def ulaika lasina asfaru bolalata bil huda dañoo xam xam bi nga xamne ak leer lañu waron ci leeral nit ñi lañ ko jënd ak lëndëm ndaysan yalla ñu ci yalla musal kor ay yu mel nonu bari na lool bo deme ci benen barab da nga jafek lu mel nonu ma kana li basharin yuti Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وا نيت كي بنديف ني جوخ كو خام خام مو جيل خام خام ني نيت ني جامو لين ما من ماي واجا لول نك دوكو واخ ني سي ظاهر واي داكاي جيفه داي كاوي كاويلو با نيت ني ديكو رامال لو نانيو ديكو ديفال نانغام فيك موم موجا جوبلو لولا كون اذ الوعيد فيه ايضا بالعذاب لنا شديد راجع النص الكتاب كون كوكو يالا ماي خام خام بو فكيه ني tere nga ko ne ko lol kat bu ci pouk rew bu ci no wara def mo ne washkuruhu nang ko sante mom yalla jalla magna wa ala takare santal yalla rek an ja'alaka bam la defee wi'a ilmihi ngay ndabal xam xamam ba alla ci xam xam bi nga xamne khad arsadaka jubal na la yalla jox na la xam xam bayi nañu bare ñu xam xam ba sonu mënu ñu ko am yow yalla boole na la ci bo xam xam bu mana don wa santal yalla mi nga xamne xam xam mom yalla moko mom ya kon yow yalla da la def ndabal xam da jël xam xam def ko ci yow ngir nga nek machine buy ligéel jamm kon nak loola bu ci gis sa bop yow sa yéne wu ci bu ci gis sa bop wala ngay reey reey wala nga def ne nit ñi say jamm lañu wala nangam nang wala ya leen gën dedet santal yalla rek mi nga xam mo jël xam xam bi def la yow nga nek ndabal xam xam bi waaw ngir nga ligéel ci jamm waxe nak bu ci dugal leneen Allahu ta'ala a'lamu bisawab
1: benno fm 106.0

ci mbolem ñu fété diwana mbacké bawol ñu ngi li nuyu baax baax rawti na mbacké xewal ma jabot ak mamour jara samga ñu leen faté ñu ngi li nuyu baax baax di leen xiar di ñaan suñu kaade fekk li ci jamm 88 628 1902 wa Touba Ndam ñam ñi ngi leen nuyu baax baax di leen xiar boy job ci diwanu ndam ñi ngi nuyu dag xiar so ñay soono ñeme ñi ngi ci téna man cheikh Khaldem ci mam lamp mbay momi ci soppe projet ben FM Touba la ñu koy nuyu baax baax du ko ziar mbolé ñu fété na mam cheikh japp mbusso bi Alhaji Moussa Mbaye ñu koy nuyu baax baax du ko ziar way motar murun acca momi ñu koy nuyu baax baax du ko ziar ko ñaanal suñu ka defek jam mbolé ñu fété rek na mam cheikh mam cheikh suñu xel dem ci mom nuyu ko bu baax baax du ko ziar di ko ñaanal suñu ka defek le jam way Ousmane Sen jank tu ko ci de Ousmane ma ngi lay nuyu baax baax di lay ziar di la ñaanal sama kaddu fekk rek jamm bay serigne sall jangor xasi de momit ci musobe alay dam jay jangor xasi de momit ci diwan dar salam ñu ngi nuyu baax di ko ziar xel dem serigne jay ting saint radio ben fm touba

0: jamagal ge ñi ngi ñaan dug jeeg bismillahir rahmanir rahim
1: wa qurbati
0: ñi jeeg alhamdulillahi rabbil alamin wala ñi xamé dañe magal si rawti na sama mbokk sefer ñu def ndang ñew ci jamm delu ci jamm ay ca ñi ñi xamanteni ñoo dekkat bir tuba ay ci ñu wajal gandi teral len berandel len terul len dalu moy ndigal li ñu terul len teral len berandel len
1: wa
0: fakhri
1: wa
0: qurbati ajana
1: jamu
0: ji jatu ci bir tuba rawti na magal gi jilal khairul hamiya lolu mom serigne be ñu guddimbele
1: da
0: ngay gis ki wala seen première fois ñu ñew bir Touba duñ ko mbran mbolom yi ci ñuy gor gor di ci baye xel bu baaxa baax ci fas yi surtout sama mbokk yi nga xamanteni di magal ci way xamuñu ara yi nga xamanteni mo la gën ñi jëm ñu nga xamanteni fo jëm rek ñu lay yégal té gor fit bi bëgg di lañ ci andal
1: Aja
0: 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 19 02 88 gindi ñi reer surtout tanki nga xamanteni mom leen andal ñoo gën di baye xel sama mbokk safari ngeen yok pass yi mo mën ta ñak way nak nay yam dina xamna ne bo duggé ci circulation bi pour nga gën problème lay doon waye nak ñu duggalal ci yermandé kon ko ñepp ñun ñepp lu baax ñu yëkëti ak ñan ci samonté lu baax rek di ci ñaan lu baax di ci gor gor lu baax baax baax di bañu yok pass ba mi cher ba ñi duñ ci mëna jotti lool bu yagge day muju metti lool ci jamm ñi te ñepp nak aw yu lañ fi sakku ci ñu bay ci xel bu baax baax baax

0: surtout auto yi nga xamanteni ñoo dëkke biir Touba ñoom ñu gën ci baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baye ba mag dess ñaari fan bok ñu zoro yok seeni pass waye mag gëb dess sem rek ngeen commencé joko pass yi ñi fi dëkk ngeen réy na boba gan ñi sax bëré gun
1: ci borom Touba abul maram
0: te gan nak auto bo ci dugg bu yoké passam fa nga war ba nga waxal ak mom yobbu la fa sugoy seen nan la waccal
1: fil ba sa khila faqad jaa al fil ba yidul
0: mo acha 88 628 19 sur da waxto sax man na xam na dama tagoto ñu nak yeen rek ba benen yeen inshallah am na ñoo xamanteni dama commencé legi wuti won ñu ci teewal gi ñi ngi leen jaajeufal bu baaxa baax na leen ci dëng rem yel na leen